0: Хойдолж мал, малдах, шчэг түйндөлгшгүүд л тэсоонхт. Гэнэсахэр лайс дамну нэдах. Ахтолус гэнэг нэг хүчэн лаус нэнэ олэя сонхот. Гэлцайлд үл нөөдэг гэлэн олмэл. Гэтлэлдүүх дэсэлгээлд. Бүлдүүхтоад эс ернүүдг олмэл. Дэс мон уснүүдг дэсэй охсалхэл. Лачай бүлдүүхөөд олмэл. Өмөмөн силад кэлд хүмдэх. Сүлүүг силад. Лкэпоолэдэх хэсэх дэмнанүүдг. Хүмд мүдаудууд, сэ түндүүл хүрландах хүмад, сүмдад, бүс сүлүүдад, сүлүйхт дүмүлхтүүл цай, үйдэг зэжэл сэ түндүүл цай бүлтүүх хүй.
1: Yes, madams, instla yechasila, anutst sein nimnapt oath, New Hawk Radio, broadcasting the laws of the land and waters.

0: Müsste wissen nicht, die kann er doch gleich. Da. Samo glinak za absurd. Zdaj smo na glinak. Zdaj konat. Tam što mu kaže gila je tak vidu. Da stan si. Kisku se mi da je lasi ohto šula. хоол нуугдлаа мэдэлсэн юм Ихт хүмүүс тэнгэр нүсэл айсхэд лоо Эхсэлэх ке айсхэд кеуа Энэхэ най хүтс тэнгэр Сэдгэдэг илнэнэг бэл
1: Hey, New Hulk people. This is Evan Adams, and you're listening to New Hulk Radio 91.1 FM in sovereign New Hulk territory.
2: And then sign up at the New Hulk Radio.
3: Kalshat ulakutsat stats. I now let's kutsai show.
4: 91.1 FM.
5: Hi!